0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: We are.
2: Everybody knows.
1: Your home for hip hop.
3: Galaxy Radio.
4: I got commitment issues, but I'm